0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Менин казагым ели жомарт жерген, пейлин дархан даласына телген. Менин казагым иманына берген, сондуктан рыс бак кетпеген төрүмдөн.